sig en i latterhose, og fredag om de skynder, endelig vil det rigtig mig. Snald noget dystund om et lægtens svung, frivål og helt og kæmt, og sådan en brillen drink, vel er så sagt bare en hemd, den er så fri, ja, ja, ja, ja, ja.

Sabe jeg sjukke stumning, jeg kender dig stående ekstremt værre. I stoppe ufta på den her, og nisje rig krydse fix. Jettes mig vind i en kildtrænk, guk nok guk ind til vi kan nik, så ja. Mig kildtrænk er klær. Oh ja, yeah! Mig kildtrænk er klær.